0: na mi somor body. Nende te mi ali kiama manteng mi fishitite.
1: Oh, 91.

De kondreman mi sa iemand sabi dat sabi so sen mi gona skoro de ondro fin din bani fusdon. Mek mi kon sabi taki takur famiri bu moro bon kompe. So no wans man espan bika wala mala wang.